0: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
1: 什么？大伯爷，他那方言吧？
2: 什么？
3: 夫妻对拜。

0: 可愛い、すべては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての危険要素を取り除きます。10日。重慶政府にとってエクスプロークの一日になりであるな。あ、それから可愛い、週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るんだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら、シューはやられていたな。
2: 中継製品の停止が根絶やしてるね。
1: いや、シューの講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？
7: 要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
7: 因为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
1: 飞哥，你再激我，就把你当臭脸蛋捏死你！
0: 嚯，还捏死我？来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
2: 飞哥。
3: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
1: 他们这样会打乱我计划。
4: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
1: 什么意思？藏一手，老子不干。
3: 你，
4: 黑子。把门给我关上，
1: 老子休息。
0: 我还给你关门，我你不干了，我也不干了。
5: 报告します。
6: 哎，
5: 先生，見てください。
7: 健康？
5: どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
7: バカ野郎。
5: 見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
7: 内部事情、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
3: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
2: 那是。
3: 哎，您是啊？
2: 明报首席记者王飞龙。
3: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙，
4: 你看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
2: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
3: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
2: 快去吧，谢谢。
3: 回见，接着聊啊。
2: 回见，好。

0: 啊，喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社長、上海の男にいないようです。ニャンはここにいます。
2: もう一度一人連れてくれ。
1: 待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョブやるとたまげたもんな。
2: 西国前が知った
1: ジョブが死
2: ぬ。山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分で軍に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
2: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が良品の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
2: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使。
0: はい。
1: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死後11点で死でよ。
2: 今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、要否ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、アネニャ、
2: リャンフェイだ、そういうのつづら、
0: どけよ、
2: リャンフェイの死を。